0: Abdelen.
1: Jag tänker bara med Axel. Jag vet inte. Jag vill inte.
2: Nota. Nota Arabia.